Badri, ngo fili yɛrɛ ye karamɔgɔ ye. K'a sabu kɛ ni san kɔnɔ ni maa filila o yɛrɛ ye maa karamɔgɔ ye. N'i ye jateminɛ kosɛbɛ i tɛ fili. O tuma an y'a fɔ maaw ɲɛna cogoya min na an bɛ karamɔgɔba n'o ye Mamadu Ɲama Jara ye an bɛ ale kɔnɔ. Ni Ala sɔnna a ma sanbe sanbe fɔli ka taa cikɛlaw ka arajoso a lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma. Sɔɔni sɔɔni a bɛna don kɛnɛ in kan. An ni duma ka taa halisa.